0: Klinta hall. Vänt av vismar och täckte svika. Fylken tick tick klinta hall. Vänt av vismar och täckte svika. Fylken tick tick klinta hall. Vänt av vismar och täckte svika. Fylken tick tick klinta hall. Vänt av vismar och täckte svika.
1: Csukás Mese Rádió.